Mästare. Han kommer bak fra listene. Den sløve stemmen fristende. Sitt sammen med, men la det skje.

0: helrede. Vi går på birdiepitten nedi. I kveld det gold for han og min kære.
1: K103 is your mooring in the electromagnetic ether.